Tu babu muzykalu. Dobrojte. Un program acolo, ja pentru temă, ja pentru temă, mă ne-am îndrieși. Mă stăm de temă, mică, e tot de zonfintrici. De Radio Ruto Europeu. Te sper în postimul program Bau Muzicau. Până mai 2 ore de bună muzică și voci răcutători. Băiază pe la voastră companie.